talo fa lava sa mo to o ona le nei o Dr. Tua o lo to fa fonga pe le tau tua a lo 4EB 98.1 FM si fonga o sa mo I Brisbane.